Good morning. Papa Bishop ne oyere. Ana pe me jinchi akase de mawo ne busi. Sofo Jekum. Odifo Sasu. Eno Mary Jekum. Anapemu njina amedinchi yaka siyade mama.